Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kerefeke. Sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup. Taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak i riški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrog i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa, šta se potom...

skandu i sa splava, slamen šešir, lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo ni stobogan. Čuže jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Ej! Jako malo fali leti, da se čovjek poremeti. Nit se kerim, nit važniram, ne bi da vas deranžiram. Moro sam

0: tim biciklom. Što nemaš sa zvoncetom kosar čestit narod? E, ti smo li pogledali.
1: Što se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, Bogo blagi. Prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Kupo jagi. Naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastom krevet kao šajka, jastukem i vezna majka, u šifonjer sve složeni, dok se teran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo, sad je to već došlo dotle, te pomiš

I tako smo stigli do kraja još jedne emisije. Budite uz nas i sutra kada vas očekuje još jedna prava adrenalinska priča. Do tada srdačne pozdrave vam upućuju Sanjin Šakić, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Kočićev zbor u Banja Luci. Promocija knjige Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice u Trebinju. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Sarajevo Fest. Izložba Milivoja Unkovića u Prijedoru. Premijera monodrame Glumica u Bugojnu. Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i

0: su se ticale savremenih gradova, zelene digitalne tranzicije, održivog urbanog razvoja te mogućnostima zajedničkih projekata kroz europske fondove te sveopštem ekonomskom razvoju i prosperitetu, kazali gradonačelnici Sarajeva Samir Avdić i gradonačelnik Zagreba u susjednoj nam Republici Hrvatskoj Tomislav Tomašević.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: kad su pitanje ferate, instruktor, vodič, i u svakom trenutku već se on može te grupe da povede na bezbjedan način. Ne bi ja preporučio nikome da ide sam, jer jednu sam stvar naučio na Romani davno, a to je, kaže, niko ne zna što su muke teške Romaniju dok ne prođe pješke. Tako oprez mora postojati, oprema mora biti takva. U ovo vrijeme vrućina, vidite kakve su, tada su gmizavci najaktivniji. Nikad mi ne možemo isključiti da nećemo negdje vidjeti nekoga poskoka, neku šarku, jer što je visoka temperatura, to su poikotermije organizmi, organizmi znači koji najviše funkcionišu onda kad je najtoplije. Nikad ne možemo, zato moramo imati cipele, bojzerice, pantalone, štap. Ako slučajno neko pođe da bere ivu, to je sipar, to je njihovo stanište. Zašto biti neoprezan? U novim vrućinama je to, dok vi dođete do ljekara, može da bude kobno. Zato nemojmo se igramo, nemojmo da bacamo smeće kad pođemo tamo. Kad neka grupa dođe, pa imamo par mjesta odmorište po nekog izvora. Pa mi moramo poslije pođi da skupimo te konzerve, lemijanke, na neki način to. Ipak je ta priroda i jedna. Ako nam je sve pružila, zašto mi da ne vratimo na pravi način?
1: I za kraj našeg razgovora, gospodine Vojvodiću, jedan osvrt, evo, po vašem mišljenju, Romanija sigurno u narednih 5 do 10 godina neće imati problema sa vodom, u smislu vidimo klimatske promjene, odnosno evo izvorišta, da li su i ugrožena ili pak ih svijest treba biti malo veća po tom pitanju, kod građana?
0: Boga mi, svijest mora biti veća, ovo je dobro pitanje. Neki dan smo išli i jedno malo, jedno vrelo, zove se ptičje vrelo, to kad se ide od ovog doma, možda jedno sat vremena, zaraslo je. Mora se to ponovo obnoviti, uraditi, ali bila bi hrabra neka prognoza ja sa svog nivoa informacija da ja dajem, ako je Dunav danas ugrožen. Ako je danas Drina, skoro se može pregaziti. Nešto se čudno dešava u prirodi. Bilo je snjegova, šta je sa tim vodama? Da li su negdje otišle? Svako zapušteno vrelo u narodu kaže jedan izraz koji se također zapamtio, koji se ne uređuje, koji se ne očisti i koji se kaže pobjegla voda. A gdje? Pa ona otišla negdje dublje. Da li možemo naći? Pitanje, a voda je život. Tako da tu moramo da povedemo računa, mi imamo sad akciju za dom, da to naše vrelo kaptiramo, da bude na rezervoarno od 6 do 8 kubika, da bi ona zadovoljavao popune potrebe u ljetnom periodu, jer vazde, ovaj period, avgust, septembar, tada je najniži nivo u tih podzemnim rezervoarima vode i onda dođe do tog sušnog perioda, faktički imate dom, nemate dom. I bez vode je nemoguće održavati od higijene pa dalje. Ja bih na kraju se zahvalio Radiju Bosne i Hercegovine i ovim ljudima punim ambicija da predstave svaki lijepi kutak, svaku lijepu planu, svaku lijepu priču da se zabilježe, da i ostali slušalci mogu na taj način da faktički prisustuju ovoj našoj priči. Najljepša je stvar, ovo što mi pričali sada, da dođu i da provjere. A mi ćemo se potruditi da pođu zadovoljni.
2: Eto, čuli smo što kaže predsjednik Planinarskog društva Romanija Pale, Radoje Vojvodić, s kojim je razgovarao moj kolega Miloš Jokić. I kako reče Radoje Vojvodić, voda je život. U nastavku pjevamo upravo o toj vodi sa Romanije.

0: planinarskih grupa, dosta je gostiju koji samo inicijativno išli, vratili se, bar apelujemo da se jave, onaj, kad dođu, kad krenu nekom stazom Romanije, da se jave, da mi znamo da neko ima gore.
1: Da, je li bilo onih koji su zalutali tokom ovoga ljeta?
0: Pa, ovo ljeto ne, onaj, na proljeće jedna mala intervencija bila i nekad prošle godine tako, u suštini, onaj, već su staže prilično ugažene da zaista se teško izgubiti, ali...
1: Vrijedi ponavljati koji... ovakve apelje.

I tako smo stigli do kraja još jedne emisije. Budite uz nas i sutra kada vas očekuje još jedna prava adrenalinska priča. Do tada srdačne pozdrave vam upućuju Sanjin Šakić, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Septembra 1997. beogradska rock grupa Party Breakers održala je veliki besplatni koncert u podnožju Kale Megdana u blizini Nebojšine kule pod nazivom Ne padaj pobedniče, kojim je obilježila 15-godišnjicu benda i istovremeno promovisala svoj peti studijski album Ledeno doba. 6. septembra 1998. beogradska rock grupa Ja ili Bu objavila četvrti album Kao da ničeg nije bilo na CD-u u izdanju vlastite izdavačke kuće Fabrika kao broj 001 u katalogu. 7. septembra 85. sarajevski hard rock trio Vatreni poljubac u izdanju založbe Kasetin plošč Radio Televizije Ljubljana objavljuje svoj šesti studijski album Iz inata. 5. septembra 88. Jugoton je objavio četvrti album sarajevske pop rock grupe Valentino, označen samo rednim brojem 4. 6. septembra 86. na Open Free koncertu na trgu Marksa i Engelsa u Beogradu nastupila nova sarajevska pop atrakcija Crvena jabuka, koja je 5 mjeseci poslije objavljivanja istoimenog debitantskog albuma već bila jedan od najslavnijih novih sastava na sceni. Poštovani slušaoci, to je bilo sve za ovaj put. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

25. i 26. avgusta održan je Festival narodne muzike Iliđa 2026. U saradnji sa općinom Iliđa ovaj renomirani festival realizovala je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Naroda na BH Radio 1 poslušate prvi dio zabilješki sa ovog događaja.

0: Pod rednim brojem 1 nastupa Ivan Milinković i izvodi pjesmu pod naslovom Hej planino. Drago mi da vas vidim na Iliđu, dobrodošli.
1: Meni je drago da ste me ugostili ovako divno i da ja taj divni glas vaši fonogeničan, evo konačno mogu i da vidim. Hvala vam najlepše. Verujte mi da je veliko zadovoljstvo biti na po meni, kada je u pitanju, rekao bih, narodna muzika, izvorna, najprestižniji festival na prostorima bivše Jugoslavije. To su rekli mnogi, a ja to samo mogu da potvrdim i da je to velika čast i zadovoljstvo. Ima mnogo dobrih pesama i nekoliko nas smo, ne nekoliko svi, ali kad sedimo ovako i slušamo kolege međusobno, konstatovali da je vrlo jak festival ove godine.
0: Da,
1: vrlo,
0: jest,
1: vrlo jak.
0: Jest. A i vi ste pojačali.
1: Hvala vam na tome, ako može se kreći, ali znate šta, ja gledam da izbuda, evo ako da izuzmem sebe, nekoliko ovde mladih imena koji su jako kvalitetni, koji donose emociju, došla je dobra pesma, imaju dobri tekstopisci, sam rekao neko njih sad ovde pričam, dobri kompozitori, aranžeri i sve skupa, orkestar moram da pohvalim, zvuče ljudi, svi smo oduševljeni kako to zvuči uživo.
0: Sjajno, recite nešto o autoru ove pjesme.
1: Bobi Serafimovski, on je dosta se bavi filmskom muzikom, malo je angažovaniji preko, ima nekoliko imena sa kojima je sarađivao i vrlo kvalitetne pesme ima, a mi smo radi jednu pesmu posljednju koja se preznime i opije,

0: moja pesma koju rađe u nekom jednoj pop baladičnoj noti. Jedna Marina Dimitrović rada jako lep teksto i on je na to uradio muziku. Ova pesma je Čamila Čučeć i Čekajić. To bi rekli, jedno, dve, tri godine mi smo se čuli. Ja opet on kaže, jao Ivane, to je za tebe. I stajalo je nekako i sve. Kaže, e, ajde da ono obnovimo gradivo. I kaže, šta mi ćeš o tome da pravimo za Iliću? Ih, rekao, za Iliću. Kaže, pa nije kao im još i prijavi. I on prijavi. I koje vreme prošlo i kaže, Hari, čuli smo se, ušla je u najuži izbor. Pa to je nagrada, dovoljno da uđeš i da budeš tu. I kažem, juče sedimo ovde nekoliko nas, deco, ovi mlađi učestnici. Pa mislite ovo drveće, ovo starije, šta pamti ovde? Ja, Ivane, jes dobro kažete. Ja kažem, bitno je da budu važno zapažene pesme. Da ljudi čuju i mnogo bi bilo dobro da se svaka ona ko zaslužuje više i više vrte na radio stanicama. Jer mi, verujte mi, ja sam ih naučio toliko pesama, mogu sad izađem da ih pevam ja, kao da su moje. Toliko su dobre i zaslužuju da se vrte na radio talasima. Prvo mali Emran Musić i Ema Durić, ova jako je lepa, divna je, ona je broj 2, ne, nije broj 2, ona ne znam koji je ona broj.
1: Ona je broj 6, srce
0: broj 6, divno, deca pevaju, toliko lepo, duša, sve sam im rekao, šta si imao da im kažem. Onda recimo, koji od ovih, ovaj Halilović,
1: Kilometri tuge.
0: Azmir, Kilometri tuge, Indira, Gerina, jako lepo urađeno i to i ta pesma. Onda ima i Marina Stankić, dobro, ima i Sevdalinku, dobro, Bane Mojićević. Verujte mi, toliko dobrih pesama da sad kada ovaj nabrajam, i Pavao Anić, ta sad pričamo o njegova, ona je baš u onom duhu Sevdaha napravljena. I kad smo bili prošli put i snimali ono za najave, onaj džingl, odemo da on snimi još jednom, da budemo Hari Askar, on i ja u studiju, onda je on snimao, tako da sam im naučio napravno. Verujte, mnogo ima dobrih pesama.
1: Hvala lijepo za ovaj razgovor. Nadam se
0: veliko mi zadovoljstvo.
1: Da ćemo slušateljstvu BH Radija 1 imati priliku predstaviti neke vaše nove pjesme kao što smo to i do sad radili. Vi zaista ste sjajni, bilo da ste u ansamblu, bilo da ste kao solista, ali dobro vam ide ova solo karijera.
0: Pa ja ne mogu da se požalim. Ne mogu da se požalim, bilo može i bolje, ali ajde. Ovo je Božija promisao.
1: A i dobro izgledate, rekli ste da imate 64, ja smijem reći, vi ste muškarac, ja smijem
0: reći.
1: Nije
0: 46, ja sam malo pomešao.
1: Ne.
0: Šalim.
1: U ovim godinama mi govorimo da imamo 30 lije.
0: Tako.
1: Hvala lijepo, puno uspjeha.
0: Hvala vam, puno pozdrav, dragim slušalcima, sve najbolje. Hvala vam. Slušajte BH Radio 1 Bosne i Hercegovine, voli vas Ivan Milinković i ja sam na istoj talasnoj družini.

0: Saša Lazarević, Kudra, ja se malo prije našali, pretplatio se na Iliđu. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, pa niste ništa pogrešili. Ja sam se pretplatio jer sam ja tako hteo, jer mi je na Iliđi lepo, ugodno, dobra energija, gostoprimstvo, dobri ljudi, sve na svom mjestu. Mnogi znaju da su veliki rokeri napisali dobre narodnjake, evo meni se ovoga puta podsjećalo da sam ja lično zadovoljan kako je pesma ispala, zazvučala, od Mostara do Vardara, autor teksta i muzike, uvaženi Dado Topić, ex-ju legenda rock'n'rolla.
0: Ja sam pitala, to ona je Dado?
1: Da, da, to da, je taj jedan jedini Dado Topić. Svi koji su čuli, znaju za Floyda, pa da li znaš da te volim, pa Makedonija, pa ja hoću život, bolje živi, tako da je.
0: Zato je tu Vardar.
1: Tako je.
0: Očekivanja?
1: Da. Očekivanja, dobra atmosfera, dobra energija, druženje, to je to. Mi smo dali sve od sebe da u pesmu utkamo emociju i ono što smo osjećali kako kroz aranžman, kako kroz moje pevanje. Vidjet ćemo. Kažem još jednom, kažete da sam se preplatio. Zaista mi je lepo, ja odavde nosim lepe uspomene, a i lepe nagrade. Tako da, šta god da se desi, ja sebe smatram pobednikom iz jednog razloga koji ću vam ekskluzivno reći. Ja sam pre 2,5 sata postao deda.
0: O, čestitam, deda, divno.
1: U prvi put, tako da je to jedna od nagrada koju mi niko ne može osporiti i oduzeti.
0: To je
1: ne,
0: najljepša
1: kažem nagrada.
0: Nagrada,
1: nego titula.
0: E sad, da ja vama kažem da ste vi pobjedili, šta biste rekli?
1: Šta bi rekao? Presrećan sam, hvala i posvjedio bi pobedu svojoj unuci Danici.

0: Jednom sam već stanovala u sobi 66. Vežu me vrlo neprijatne uspomene. U Kolonije hotelu u Berlinu. Poznajete li ga?
1: Ja? Ne, gospođo.
0: Stanovala sam u sobi 66. To je zato. Pa, ne smeta. Drago mi je što sam u Barceloni. Možda će se sutra sve promijeniti. Srećna sam. Vjerovatno neću spavati, ali u slučaju da recite da me probude sutra u 9.
1: Molim.
0: Imam vrlo važan sastanak. Čitavog svog života čekala sam na sutrašnji sastanak. Hoćete me zovnuti?
1: Da, da, gospođo. Ne brinite.
2: Ana Klajber nije sutra otišla na svoj sastanak. Ana Klajber je te noći umrla u svojoj sobi. Ujutro kad su došli da je zovnu, ležala je na krevetu, bez života. Umrla je od srčane kapi, sama, bespomoćna, u sobi nepoznatog hotela. Ja sam bio u Barceloni i slučajno sam bio svjedok početka jedne čudne priče. Priče o Ani Klajber.
3: U čemu je stvar?
1: Telefonista je javio da je zvonio nekoliko puta i da niko nije odgovorio. Poslao sam gore jednu sobaricu, onda sam i sam otišao. Vrata su iznutra bila zaključena i niko nije odgovarao. Razgovarao sam i sa direktorom i odlučili smo da upotrijebimo klauz. Bilo je onako kao što ste rekli. Bila je mrtva. Vidjeli ste.
2: Moja soba je bila na istom spratu i uskoro sam saznao šta se desilo. Otišao sam u sobu 66 i ugledao onaj žalosni prizor.
1: Onda uobičajene stvari, policija, pitanja, mala istraga, ništa mnogo. Ta jadnica nije imala nikakvih rođaka, bila je sama na svijetu. Nikoga nismo imali da obavijestimo o njenoj smrti.
2: Ali neko ju je čekao u Barceloni.
1: Ona je Merton.
2: Alfred Merton. Alfred Merton ju je čekao. Alfred Merton je znao da Ana dolazi. Čekao ju je nestrpljivo u svojoj sobi. Najzad, poslije toliko muka, toliko patnji, bit će zauvijek zajedno. Alfred Merton je u svojoj sobici sanjao o novom životu, kome će Ana i Alfred biti najzad srećni i naći svoj mir, a on im je sve do sad bio uskraćen. Morate shvatiti da je ovo romantična priča.
1: Da. Zaista.
2: Sjećate se. Sreli smo Alfreda poslje podne na pogrebu. Bilo nas je troje, četvero. Jedan čudan, nepoznat čovjek. Bio je to Alfred Merton. Jeste li vidjeli kako je plakao taj čovjek?
1: Prenerazilo me. Nikad nisam vidio da neko tako plače.
2: Bili smo sami, on i ja, stojeći kraj groba Ane Klajber. Uzeo sam ga pod ruku, pogledao me. Poveo sam ga odande i on koračao poslušno, čutke. Napustili smo groblje. Bio je već mrak. Ušli smo u jednu kavanu i ja sam poručio dvije klekovače. Bilo je vrlo hladno.

0: Ne želim da to slušam.
1: Hoćete da im kažem da zaustave ploču?
0: Ne, sasvim je sve jedno. Neka svira. Uostalom nije više važno. Samo je čudno. Čuo sam tu pjesmu jedan put u Parizu. Sjećam se. Ne, to nije sjećanje, to je... Čujem tu pjesmu. I ponovo sve doživljavam. Kada sam srevan, bio sam student filozofije. Rđav student. Živio sam u Parizu.
1: Kako ste je sreli?
0: Jedne noći. Vraćao sam se kući u ranu zoru. Dosta sam bio popio. Bila je hladna jesenja noć. Stajala je pod lampom na mostu zureći u vodu. Bila je mlada. Prišao sam joj.
2: Nadam se da ćete mi oprostiti. Prolazio sam i slučajno sam vas vidio. Mogu li malo da porazgovaram s vama?
3: Odlazite.
2: Ja nemam namjeru da vam dosađujem, samo kad sam prolazio, primijetio sam vas...
3: Slušajte, hoćete li otići?
2: Plačete. Desilo vam se nešto ozbiljno. Ne znam u čemu je stvar, ali vidim da ima nešto i ne mogu tek tako da prođem. Plačite samo, biće mi lakše. Nadam se da niste mislili da...
3: Htjela sam da se ubijem.
2: Onda sam stigao na vrijeme.
3: Pustite me na miru. Odlazite.
2: Sad se nećete ubiti.
3: Odlazite!
2: Ali poći ću s vama.
3: Pustite me na miru. Moram biti sama.
2: Budite sami sa mnom. Neću progovoriti ni riječi. Neću vam dosađivati, možete glasno razmišljati, kao da ja i ne postojim. Dopustite li da pođem s vama noćas?
3: Ali ko ste vi?
2: Ime mi je Alfred Merton.
3: Šta ste vi? Student? Šta radite? Opijate se?
2: Da, loš sam student. Čini mi se da nisam ni za šta, imam nekakvih svojih malih problema.
3: Moram da se smijem. Ne, nemojte se ljutiti, ali zbog vaših malih problema moram da se smijem.
2: Pa, smijte se. Ne smeta. Od toga će vam biti bolje.
3: Šta se desilo? Možda vam od kuće nisu poslali novac?
2: Može i to biti.
3: Ili vas je djevojka ostavila?
2: Nemam djevojku, nemam.
3: Ili ste se zaljubili u neku prostitutku?
2: Želite da me uvrijedite, da mi zadate bol. Dopuštam vam, produžim.
3: Dobili ste loše ocjene u školi. Moram da se smijem.
2: Oprostite, vi ste doista očajni. Ja ne mogu za vas ništa da učinim. Laku noć.
3: Ne odlazite. Kuda ćete? Nemojte otići. Bojim se.
2: Znam jedno mjesto. Pođite sa mnom. Ako želite.

0: Onda...
1: Šta si to učinio?
0: Ubio sam ga.
1: Ali sve ono što je rekao, to ne možeš ubiti.
0: Šta da radimo sada? Ne, ne, ne odgovaraj.
1: Mnogo si se prepao, drhtiš. Priberi se, to ti ne odgovara.
0: Ja sam lud.
1: I ja mislim.
2: Gospođice Kleiber?
1: Uđite.
2: O, pa to je Charles Cohen.
1: Da, mrtav je. Zovite policiju.
2: Ne.
1: Zašto nećete?
2: Nije potrebno. Koga je ubio?
0: Ja. Nesrećnim slučajem.
2: Cohena je osudila nacionalsocijalistička partija. Bio je jedan od onih prokletih Jevreja koji nas mrze kao samu smrt.
0: Šta? Šta vi to govorite?
2: Ja pripadam nacionalsocijalističkoj partiji. Adolf Hitler je naš vođa. Borit ćemo se do konačne pobjede.
0: Do konačne? O čemu vi to govorite?
2: Dok ne dođemo na vlast, ne treba ničega da se plašite. Već smo jaki.
0: Ali...
2: Ništa. Ništa vam se neće desiti. Što se tiče ovoga što ste učinili, čestitam vam. Tako, sad mi pomozite da ga iznesemo odavde.
0: Može nas ko vidjeti.
2: Svi su otišli. Pomozite mi. Tako?
1: On je kukavica. Drhtao je kao dijete. Ubio ga je da ga učut, jer se bojao da čuje ono što je Charles govorio. On me se stidi. U redu, sve što je Charles rekao istine. Pa šta?
0: Ana.
1: Šta želiš?
0: Kakav je čovjek onaj šaptač?
1: Bojiš ga se?
0: Večera se svega bojim. Ne znam kako sam mogao učiniti tako nešto.
1: Ni ja ne mogu da razumijem.
0: Nisam mogao podnijeti da onako govori o tebi.
1: On se samo sjeća od dobrih starih vremena.
0: Ti to nazivaš dobrim starim vremenima?
1: Da.
0: Pokušavaš da mi se ogadiš. Ljuta si na mene.
1: Samo pokušavam da shvatim da mi nije mnogo stalo do tebe.
0: Ana.
1: Izlazi iz moje sobe, hoću da se presvučem.
0: Ana, šta se to dešava s nama?
1: Hoćeš li izaći?
0: Ne.
1: Slobodno.
0: Ana, kako možeš reći slobodno kad se presvlačiš?
1: Slobodno. Takve stvari nama ne smetaju, mi nemamo stida.
0: Ana.
2: Tino. Tino, sve je dobro prošlo. Nikakvih komplikacija. Sad samo preostaje da se javite vođama u Berlinu s pismom koje ću vam ja dati. Napisat ću ga ovdje.
0: Da se javim vođama?
2: Da. Nama su potrebni mladići kao što ste vi. Koristit ćete nacionalsocijalističkoj partiji.
0: Ali ja ne želim...
2: Da. Da, gospodine. Javit ćete se vođama. Imate dobre preporuke. Bićete dobro primljeni. Cohenova smrt je dobar pasoš za nacionalsocijalističku partiju.
0: Nemam nikakvog razloga da to činim. Pomogli ste mi i ja sam vam zahvalan. Pošto smo pazili, nema nikakve opasnosti od policije.
2: Ima? Ima opasnosti.
0: Prvo moraju pronaći tijelo, onda početi istragu. A u međuvremenu ja ću biti van njihovog dometa. Nikad niko neće saznati.
2: Mogu. Mogu saznati.
0: Kako?
2: Ja im mogu reći.
0: Vi?
2: Da? No, ne uzimajte to srcu. Nama su potrebni ljudi kao što ste vi. Hoćete li ići?
0: Ne.
2: Žao mi je. Nazvaću policiju.
0: Vi ste bjedni nitko.
2: Večeras možete krenuti u Berlin. Želim vam srećan put. Sve je vrlo jednostavno. Sve što imate da uradite jest da stupite u kontakt s njima. Želite li da opet uskoro vidite gospođicu Kleiber? Sutra putujemo u Breslau, gdje ćemo ostati dvije nedjelje. Evo vam pismo. Laku noć.
0: Šta treba da radim?
1: Idi. Bićeš zaštićen, siguran i možeš biti srećan. a ja ću i dalje lutati, iz grada u grad. I neki će mi se diviti, a neki će me prezirati. Takav je moj život. Da, idi u Berlin.
0: Radoznao sam da vidim kakve su te njihove vođe. A nije ni prijatno osjećati se u policijskoj klopci. To su samo dva dana. Vratit ću se.
1: Samo mi javi kad budeš htio doći. Ne želim da me zatekneš u garderobi sa nekim arogantnim provincijskim Don Juanom.
0: Te noći sam pobjegao, Dane. Stupio sam... Stupio sam u kontakt sa vođama u Berlinu. Bila je jesen 1939. godine.
1: Došao si sa novinama.
0: Ana.
1: Alfrede, šta je to s tobom večeras?
0: Ana, ovih posljednjih godina bilo je mnogo priča kao što je naša. Ljubavnih priča. Mislili smo da se užasne stvari dešavaju nama i da je naša tuga nešto strašno, nešto sveopšte. A u međuvremenu bujalo je ono drugo. Naša vlastita patnja nema nikakvog značaja. Sad počinje jad. Veliki jad.
1: Sad znam šta se desilo.
0: Da, Ana. Počelo je.
1: Očekivali smo to.
0: Bilo je nade.
1: Znali smo da je rat neizbježan.
0: Sad je tu. Napad na Poljsku je započeo.
1: Ti i tvoje vođe ste željeli ovaj rat.
0: Ne znam što sam želio, ali sada... Možemo se samo žrtvovati. Poći na klanicu. Borit ćemo se u specijalnim divizijama. Divizijama nacionalsocijalističke partije iz kojih će morati da proizađu heroji. Možda ću i ja postati heroj. Ako mi zapovjede, ne mogu drugčije. Ana, šta misliš o svemu ovome?
1: Ja sam srećna.
0: Ana, šta to govoriš? Kako možeš?
1: Da, srećna sam. Bilo je vrijeme da se nešto desi.
0: Ali ja ću morati otići, Ana.
1: Biće to strašno, Alfrede. Ali zar ne želiš da plačem za tobom? Sve je umiralo, Alfrede. I tvoje tijelo počinjalo je za mene da postoji samo slatka navika. Koliko dugo me već nisi vidio. Da plačem zbog tebe. Zbog tvoje odsutnosti, zbog bojazni da ću te izgubiti. Oh, Alfrede, kako volim ovaj trenutak. U kome osjećam da opet počinjem da živim.
0: Ali ja mogu poginuti, Ana.
1: Zar ne vidiš da plačem? To znači da te volim. Počela sam već da sumnjam, ali ja plačem.
0: Ana!
1: Zar ne vidiš da plačem?

0: mogli ste je ubiti?
1: Da.
0: A onda?
1: Napustio sam hotel i otišao na policiju. Anu su odveli u bolnicu, a mene zadržali. Znao sam da su je spasili. Rekao sam joj da ću je čekati 26. decembra.
0: Da?
1: Iako on ne dođe, znaću da je sve svršeno.
0: 26. decembra je došla u hotel.
1: Bili ste tamo. Ispričajte mi. Želim da znam sve pojedinosti.
0: Kad je ušla, zastala je kao da će se onesvijestiti. Šta vam je, gospođo? Jeste li bolesni?
2: Ne, nije mi ništa. Hvala vam. Malo sam umorna. Hvala.
0: Molim.
2: Imate li, molim vas, jednu sobu?
3: Imamo, gospođo. Hoćete ispuniti ovaj formular, molim?
2: Da. Malo sam... Moji nervi...
3: Ja ću vam ispuniti, gospođo. Ime?
2: Anna Kleiber.
3: Anna Kleiber. Ovako?
2: Da, hvala.
3: Nacionalnost?
2: Španjolka.
3: Španjolka. Dolazi iz...
2: Pariza.
3: Pariz. Mjesto boravka?
2: Ne znam.
3: Ali moramo nešto staviti.
2: Ja ne znam.
3: Hoćete li ostati ovdje u Barceloni?
2: To sve zavisi od sutra. Razumijete?
3: U redu. Stavit ćemo Barcelona. Potpuno je sve jedno. Putuje? Šta ću staviti? Poslovno, privatno?
2: Da, privatno. Napišite no, šta bilo.
3: Privatno. Hoćete potpisati, molim?
2: Hoću.
3: Želite li odmah gore?
2: Da, moram se odmoriti. Sutra.
3: Soba broj 66.
2: Molim?
3: Soba broj 66.

U izvođenju pijaniste Marc-André Amelena i takač kvarteta slušamo klavirski kvintet u A-molu Florence Price.

Klapa nismo dugo puštali. Banjalučani su izbacili Pandemonium, ubili Braš novim albumom i krenuli na turneju. Od tada nestaju, sviraju i spremaju nove materijale, pa dok nas ne iznenade nečim novim, mi ćemo manifestirati uz pjesmu Verum Carnis.

A aktivni u polju izbacivanja albuma Prvijenca, kao i prethodna tri benda koja smo slušali, podsjetimo se, Klapan, Lesnar, VDK, bio je i krajiški Nerzuk. Tik pred nastup na legendarnom drugom izdanju Storm Festa u Bihaću, prošli vikend, Nerzuk izbacuje album Of Creation and Destruction, a kojeg su njihovi fanovi brzinski naučili i spremili da svoj dragi Nerzuk podrže punim glasom na Stone Festivalu. S albuma koji ćemo sigurno puno slušati u narednim epizodama, večeras slušamo Linden Embers.

Ko bi rekao da će imati novu rubriku? Debitanti BH Demo Lige. I evo za kraj ove genijalne nove rubrike slušat ćemo Eskapizam. Ovaj muzički

Last Wheel već ne spada u rubriku debitanata jer smo njih već upoznali u proteklom periodu. Večeras od Last Wheela slušamo Shedding Skin.

Za sami kraj ostavili smo vam našeg harizmatičnog Mostarca, repera u duši Moapu Dejca, koji će emisiju odjaviti sa pjesmom Babyface Blaster. Ovo je bila vaša omiljena radijska emisija BH Demo Liga, a ja sam Bakir. Uživajte u ostatku večeri. Track 5.

0: Maslina je jedna od prvih asocijacija na Hercegovinu, a sa sigurnošću se može reći kako Hercegovina vrijedno radi na tome da tako i potraje. Hercegovačko udruženje uljara i maslinara organizovalo je prvi Hercegoli Fest Zlatne kapi Hercegovine. Dvodnevni program bio je ispunjen prezentacijom vrhunskih ulja, maslinarsko-uljarske opreme kao i stručnim predavanjima. Šta se sve moglo kušati slušamo u nastavku u izjavama uljara Jure Sušca, Josipa Hera iz brenda Atelje i agronoma Nebojše Jerkovića iz Dubrovnika.
1: Naša ulja su nešto novo i naša ulja su sa daleko većim brojem polifenola od svih drugih ulja, a to pokazuju i rezultati o dobivenim medaljama u Londonu, New Yorku. Ja masline volim, a maslinovo ulje posebno. Tako da dosta treba provesti vremena, dosta zalaganja da biste došli do nekakva rezultata.
2: Evo, konkretno, osim maslinovog ulja imamo crni